zavři piču, nelez von, zahoď klúče v jednom kuse, nelež hovná jedného dňa, príde účet, príde prvá rana, zprava, ktorá ti hneď zmení účest, mal by si sa na to

ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí.

Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.